0: Det slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Dette er Radio Tønsberg. Vår ansvarlig redaktør er Geir Friberg.